0: キャハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナーファカタウキ
3: テパキヨヘワ
4: エコレロアナテネイファカタウキモテアホアオテタンガタメナヘタンガタファイラリラリクエエパイアナテラエンガリアノカワエファイラリラリモオンホアホキ
3: テパキヨヘワ
0: キャハテコレロ
1: トトコ FM
5: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

0: カハテコレロ
1: トトコ FM
2: アファカタキ
3: アハコアイティケテヘイティナテアロハ
4: コテティカガオテネイファカタキカハガイアトゥキテファカロヌイオテタガタメナカティトロタタキテネイメアテコハアハコアテイティヘマハトヌテアロハオロト
3: アハコアイティケテヘイティナテアロハ
0: カハテコレロ
1: トトコ FM